0: ti ye niyama so baby biara wa wa ji ye niyama baby biara wa wa si si ye baby biara wa ye ji asa ewurade de wo nko wo wo ewurade kunim die anya kase no man ye 024-33-68145 ti bomodia se obese no text message ana whatsapp wo so na e dun pan bobre no ye beken kan bi na ya bon pae but I have the belief send your two shira ni nso no ade be yin efri ho o yin efri wo kunndi e be ya odia ye kan ni wentie aso obe hu no te ewurade wote ase te nan to kwaka se ewurade ka e wo samre no o ke bi ne na kunndi e be ya ye dia Adam 106.2 me dey in the soft Georgia condo betu me from which dey
1: papa papa nyame nhira o na wo hwe igia wa so na na wo se football wo hwe o se yo bra pa na se nimpe bia no wo na ma na se wo kohie nyonko a na wo bisa se nyonko be na menene na mu na be se ko gya me ne so ye ko gya me ne we ko si hin na kofa hin sometimes no obi tumi de no bo obi bo hun se ne hun no de bo obi no na wakofa amane a den aba sabi nimpa na nkasa musio bi edi na chi nti sa musio no so na wakofa na ayeden aba be san aha na nka o wakonya bebree